0: Ele khonton to mi to mi ko do do mi o bi bere na jile ran ho kon mi na ye gbe ran ho ha mi ko no ho yo o ho e de me nu e do ran de le mi ko no ton wa mi o do mo je mi ton chuno ho wa e wa inu wa mi no blo yi won mi e ran ho kon din zan de din bo mi ase khonton to mi to mu lo to jibonu mi na yi azan lopo ko do do mi do bi be me bo do me jile alevi gan no mi de gbe alevi gan no mi de mro lalo neme lalo we lalo alevi ode aja lalo ewe de ehun e gan mi ano han ton lopo fi ne bo han ene on e ko ya gba ren ren e ko na babo amo je bu do mi ya
1: je bu do ji ne bo patio patricia olumendo
0: ne e ne we don ne wa bo e bi kaka bo no kante di won nto no ezon ba gbojo do ya risi lo le abiyo mi bi bo no mi so to le gbe ya hun alevi gan no mi de
1: mi ba bi ru me
0: mo mi de sin mo mi de to o me
1: mo ye chi
0: e mo ye chi we ya
1: mo
0: ye chi mo mi chi
1: ami we
0: mo mi chi lo de be
1: e yon
0: lo de be mi na alevi gan hun hon to to mi to mi ya tête tout bosse à lever si rang crédé tombe nous rang tournoi mais assez grand dit donc